恩知る人々、南とのりもし情報室ならば地獄の宮が活躍しなかし願わくば我が後の世は鬼となりて地獄に移る人を助けん死んでから仏というも何故ぞこうとも言わず邪魔にならねば。